0: 아니 야 막간에 잠깐 아리에예예예 아니까 막간에 잠깐 아니여여가 잠깐 아 누구 마션 돌아랭가 시워 때문에 긴칸 가다 간다 오신데다 당이게 메타마리 키시샤 민부샤게 당이게 세오메게 카메 다시 차대딩 거 같아 이때 미쳐 꾼도다 말까세 바야 당이게 세 끝나게 칙하고 간다 이게 샤 트라디시타 소 트라디시 트위터 큰이 좋아랭가 좋아쿠라 티 안데비 담라 트라디션 돼 양 그것도 맞다 큰이 그 맞다 그것도 맞다 야 와쿠루트에 예샤데베 당기
1: Xka FM kawa ulang mo mtanu kuchu awon mo programa ko sa uzi si kake radio kwe sendeke kawa 11.720 da kamanite te kwe kan kuchu ba ke 3 and yar da kamanite m kwe kawan mo ulang mo mtanu kuchu taba m kwe sa uzi si kake a ulang mo mtanu chung mo kwe sendeke wala kwa nga de kanusia uzi deke kineno eke kola panga ba kawachi ke kana kawcho anga go sing te ge ngale ngui katene ne angum anunga wachi ke mtan chong ngo lang ma ang ko esa go ji se ka ke wolang ngo kon ma ke kabe tu ko isi panga ko e kai kwa ra du ke numru ya wani ten seva pen ne kha fm man tu tu ko e aung ngo lang ma ang ko esa go ji se ka ke apur kham ngo kon ma ke kabe tu ko isi panga go si de ke mtan go chu aung ngo lang ma ngai de ke kawadang da wolang aji chang gi dang ke wolang wa ya kon ma de ge agwe sing de ge kanu si sim tu tu ku ya ngo wolang aji chang ang ku sa de jim ka ke resta ke wolang ngo kon ma ku si de kanu se ke ne no kola e ke jo ku zer bang ngo ku ching ngo tu lu ge agwe sing de ge ko chi ke khali ngi bang ngom ten na si de ge ka a na thom ku ya ke problem ngo da man mo sa ke kanu si se ka ku u zer ke chung ma le ka ku kula wa ji ke mdan chung ma wolang aji chang ngwe sagwisi se ka ke rado kwe alekwa program no ntutu ko ngwa bolang ko sa chimanta ke agwisi de kanuse ke mongo maso tendu to ngwa bolang